Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hugtan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko.

0: Gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang ayaw na pagpauwahi, sama na ako og nila? Ikaw usap ug ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday. Sa ato ang kape, kana wala lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Bato.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa kanunay nga pagpaminod. Ikaw kang mubuhi, no? Ganahan kay kunin mo, oy. Ikaw naging gitag na asa na pulo ka propeta. Diba? And sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusarang kasaligan, kasandigan, and as well as protection mismo sa itong kalawasan o niyamuwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, ingon man sa sakit sa kasing-kasing na apay mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napadya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Mangutana na ka, Lady Bato, doon sa mga pagtumar, lahat sa kaayo, no, pila kabuok ang dosage nga kung tumaron everyday, o eto, makinig na maigi, kaya ato mag yun yung everyday nga gibalik-balik. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang gini mo, na ang makay sakit o wala, panang nitula kay sakit, healthy ka, niya adult ka, usang ato sa duha ka kapsula ka makabuhay everyday imong tumaron. Unya inadlaw nga tubig ang imong gamito na dili ng bugnaw. Kanang inadlaw as in warm water. Ipahitabo nimo na 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, pinakatantong healthy, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon ang pagkainon, ang gamitan sa pag-inom, dili ginang bugnaw ha. Isa unsa nga tambal or food supplement imong tumaron, ay ginang bugnaw nga tubig.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang

For keeps nga agri-tips. Para sigurado nga organiko o presko ang gulay nga ipakaon sa pamilya o makamino sa gastos, pwede magsugod o container gardening sa tugkaan. Kinahanglan lang o mga daan nga sudlanan, gwapo nga yuta, o mga liso o cutting sa gulay. Kini nga agricole tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan,
2: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tuhod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhon na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kadaghanan sa ato nakigsabayan sa kalisod sa kinabuhi. Murag wala na'y katapusan ang dula sa kalisod sa kinabuhi. Kay samtang ang mga panaliton, nagasigi og pataas ang presyo. Ug samtang ang sweldo nagpabiling mintin, nga halos dili na makaya sa matag-adlaw na to nga pangkinanglanod. Ikaw higala, okay lang ba sa imo ang kahimtang nimo karon? Mao ka na ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Sir Boyet nga taga Davao de Oro, atong taga kinabuhi usab mahigala para masabtan ninyo. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.

Good morning, good morning, good morning mga katawan sa Davao de Oro. Ano yan nasab kita karoon sa ito ang programang Balitaan. Balitaan naman, arangkada balita. Din sa FM Radio Nabunturan. Kaban nga po niyo kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitacion. Magwanuban kita mga higala sulod sa usak ka oras, gikan sa City Hantod sa alas 8 karong buntaga. Taon-taon ato ang hinabion ng usa sa mga konsihal sa lungsod sa New Bataan mga higala, ang dating kapitan sa usa sa mga barangay sa lungsod sa New Bataan nga din usa sa mga naghupot karon sa kanauna-unahan nga gipahitabo nga Governor's Cup, Governor's Boxing Tournament nga gipahigayon din sa ito ang probinsya. Usa ni sa mga programa sa ito ang gobernador mga higala, usa sa mga kauna-unahang mga programa nga nahitabo sulod sa administrasyon sa ito ang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Nga diin gihatagan gayon og pagtagad ang ato ang mga kabatan-onan nga adunay mga pangandoy, adunay mga damgo nga mosunod sa to, sa yapak sa to ang pambansang kamao Manny Pacquiao. Kagahapon nagsugod na ang unang Governor's Cup Boxing Tournament dinhi sa to ang probinsya sa Davao de Oro diin na nagatbang ang mga boksingiro gikan sa 11 ka mga munisipalidad. Ipakita gayod sa mga atlita ang ilahang kusog, kahanas o disiplina sa boxing samtang nag-ilog alang sa kadaugan o higayon nga mahimong representante sa tuang probinsya sa Davao de Oro sa umaabot nga kompetisyon. Gibutyag nga aron masiguro ang kahimsog o kaluwasan sa mga boksingero, anausab ang medical team nga anda mutanaw o mutsik kung momonitor sa mga atlita human sa ilahang dula. Magpadayon ang torneo hantod kini sa September 14. Diin ang mga mananaog niini maoy pilion nga mahimong mga representante sa Davao de Oro alang sa Batang Pinoy 2026 nga paghahimuon kini sa Bacolod City. Tumong sa maong torneo nga mahatagan og higayon ang mga boksingero sa probinsya nga mapakita ang ilahang talento o kahanas alang sa maong dakong kompetisyon. Ang programa gibugna ni Governor Engineer Raul Mabanglo ban sa suporta ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo o Congressman Jong Sinisa. Ingon man ang mga mayores sa unsay sa unsi ka mga munisipalidad ni nga tuang probinsya. Gilauman nga pinaagi sa maong kompetisyon mas daghang mga batanong boksingero sa Davao de Oro ang matagaan gayon og higayon nga mapalambo ang ilang talento og mahimong representante sa probinsya sa mga kompetisyon sa rehiyon sa nasod. Mao ni ato ang giingon mga higala nga kauna-unahan gayon dinhi sa tuang probinsya. Gani matag Disyembre kung makahinumdum mo kauna-unahan pod nga higayon nga makita nato nga labihan kaanindot ang ato ang kapitulyo. Karon kini nasab ang gitutukan sa tuang gobernador kauna-unahang higayon nga dunay gipahitabo nga Governor's Cup Boxing Tournament. Usa sa mga naglihok niini mga higala ang atuang higalang konsihal sa New Bataan nga si Konsihal Ibi Mangubat. Ngayon ato siyang hinabion karon. Nakaandam na baka kini si Konsihal Ibi karon. Kumusta ba ka ang ilahang pagpangandam karon niining karon nga ilahang gipahitabo kay kasagaran niini sumala pa mga boksingero sa tuang higalang konsihal karon ang maoy nagtigi karon gikan sa 11 ka mga lungsod ning atoang probinsya sa Davao de Oro. At tuloy kung atong hunaw-naon mga higala, usa kini sa mga maayong kalambuan yun. Makita na itong kalambuan na ito din sa probinsya sa Davao de Oro alang sa mga kabatanunan sa Davao de Oro. Ilabi na sa mga batanong adunay talento o damgo sa natad sa boxing. At tuloy kaniad ito, usa sa ako ang mga sa panahon, kaniad ito na mo. Kini nga ingon aning pa-boxing, wa man giingon nga gihatagag pagtagad sa tuhang probinsyal nga panggamhanan kaniad ito, ubos sa mga naunang mga administrasyon mga higala. Hinumdumito ko sa una, usas ako ang mga classmate ka sa una nga aron siya maka mapursigigod ang iyang damgo nga mahimong boksingero. May kwan, kini nga may palayo sa ilahang

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Oras ito mga higala, alas 7:49 na sa buntag. Padayon na sa ito ang programang Arkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. Mao kato karnina mga higala, si Konsehal Ibi Magubat dito sa lungsod sa New Bataan nga nakakaroon sa diha sa lungsod sa Mungkayo. Alang sa gipahigayon nga kauna-unahan nga Governor's Cup Boxing Tournament din sa probinsya sa Davao de Oro. Oni usa mga maingo na to mga higala, makita na to nga ang kalambuan sa probinsya sa Davao de Oro. Ana-ana gyud naangkon gyud ni ato ang probinsya gani kaning pa-boxing taud-taud namang gyud nawala din sa ato ang probinsya. Apan karon nakita na to nga ang atoang mga kabatan-unan makaingon ta nga aduna nay mga paglaom ang ilahang mga damgo. Usa na niini kaning mga kabataan na to nga dunay damgo nga mamahimo unya nga world champion sa boxing sa umaabot nga mga katuigan sama sa tuang pambansang kamao. Gani, kung atong mahinumduman mga higala, di mampod basta-basta ang ato ang mga boxingero din sa Davao de Oro. Kaya ang kauna-unahang nakapil din ni Manny Pacquiao, taga lungsod sa Compostela. Si, kantong mga panahon na to, maupay pagsugod ni kanhi Manny Pacquiao nga diin nakasangka niya ang kantong boxingero nga taga lungsod sa Compostela. Yeah, pasalamat taani karon kay nabalik ni kining paugnat sa kusog pinaagi sa boxing nga karon gibalik sa ato ang administrasyon kay samtangang administrasyon Governor Engineer Mabanglo mga higala. So di lang kada ang mga maingon nato karon nga mga programa dinhi sa ato sa probinsya sa Davao de Oro nga naghatag pagtagad sa mga katawhan labi na sa mga kabatan-unan. Sanglit ang gitutukan sa ato ang gobernador Governor Engineer Raul Mabanglo dili lamang ang usa sa mga sektor kundi ang kinatibuk ang sektor dinhi sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Kani nitong milabay nga adlaw mga higala ang ato ang mga mag-uuma usa sa mga gihatagan usab og pagtagad sa tuwa ang gobernador. Gibutyag nga dugang suporta alang ngadto sa mga sa 24 ka mga mag-uuma dito sa Barangay Kaligutan sa lungsod sa Laak. Ang nahatagan og mga tilapia og hito fingerlings nga diin kapin 38,500 ka mga tilapia og hito fingerlings ang gipang-apod-apod niyatong September Gis adlong Webes. Gibutyag nga sa baong ginaghanon na 26,000 ka mga tilapia fingerlings o 12,500 ka hito fingerlings usab ang gipang apod-apod ngadto sa mga benepisyaryo pinaagi sa Provincial Agriculture Office o PAGRO. Gawa sa mga fingerlings na kadawat usab ang mga mag-uuma o mga liso sa utanon nga ilahang magamit sa pagtanom o pagdugang sa ilahang panginabuhian. Ang maong programa usa kini sa mga pamaagi sa probinsyal nga pangamhanan sa Davao de Oro sa pagtabang sa mga mag-uuma aron mapalambo ilang produksyon ug madugangan ang ilahang kita. Usa sa mga sektor ang itutukan sa administrasyon ni Governor Engineer Raul Mabanglo mao kini nga sektor sa tuang mga mag-uuma. Ilabi na ang paghatag kanila og mga programa ug tabang nga makatabang sa ilahang panginabuhi. Pinagi sa paghatag og tilapia og hito fingerlings gilauman nga mas daghang mag-uuma ang makasugod o makapalambo sa ilahang pagpanguma sa isda nga mahimo nilang dugang nga tinubdan sa kita alang sa ilahang pamilya. Gipakita usab sa mga programa nga ang pagpalambo sa agrikultura dili lamang naglangkob sa pagtanom sa mga uma kundili apil usab ang pag-atiman og pagpadaghan sa mga isda isip laing paagi sa pagpanginabuhi. Padayon usab nga gilauman ang mga programa sa probinsya nga makatubag sa mga panginahanglan sa mga mag-uma ug makatabang sa pagpalig-on sa ilahang panginabuhian. At uli kung atong huna-unaon mga higala, dako kinig matabang o dako kinig kahulugan kinig gihimo nga pagpang-apod-apod ug mga tilapia ug hito fingerlings ngadto sa atong mga mag-uma dito sa lungsod sa Laak. Kay dili lamang kini simpleng paghatag og mga isda nga ilahang atimanon. Usa kini ka oportunidad nga mahimong dugang tinubdan sa kita alang sa ilahang pamilya. Kung maingon na to husto ang pag-atiman sa mga fingerlings, mutubo gayon og mahimong anihon kini og ibaligya sa merkado. Ana maguda, maingon na to nga anana sa pag-atiman mga higala. Kung di husto ang pag-atiman ini, posibleng nga kantong mga isda, kaning mga gagmayng isda ang gipanghatag, kung way maayong pag-atiman, posibleng nga mamatay ni o dili magmalampuson. Ang kita gikan sa pagbaligya nini, kung maingon nato nga malampuson ang pag-atiman ini sa mga isda, mahimong magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya, sama sa pagkaon, bayranan o uban pang gasto. Sa laktod nga pagkasulti, dugang tabang kini alang sa atuang mga mag-uma. Importante usab nga ang pagbuhi og isda mahimong dugang panginabuhian sa atuang mga mag-uma. Samtang nagpadayon sila sa ilang naandan nga pagpanguma, mahimo sab nila nga gamiton ang bakanting lugar o angayan nga bahin silang yuta alang sa pagbuhi og tilapia og hito. Uso na rabia ni kayo no kaning kina tilapia bitaw nga i-pride daghan ng mga karindi or restaurant either mga restaurant or karinderya ang nagaluto nini tungod kay halinon kini nga tilapia og hito mga higala. Sa ingon ani nga paagi maingon nato nga dili lamang usa ang ilahang kasaligan nga tinubdan sa kita kung di maayo ang ani sa uma tungod sa panahon ug ubang problema imong gyud nato malikayan nga usahay. Adunay pilyor sa atuang umahan labi na sa mga humayan. Ugang pagbuhi og tilapia o kining hito, dugang makatabang ni. Aduna magoy usahay posibilidad nga adunay laing kita nga makuha gikan sa pagpangisda o pagbuhi og isda. Additional nga income sa laktod nga pagkasulti. Aban labaw pa sa gidaghanon sa fingerlings ang bilis sa maong programa mga igala. Importante usab nga gihatagan ang mga mag-uma o kahigayunan nga makasugod. Kaya alang sa uban, ang kakulang sa puhunan may usa sa mga babag aron makasugod sila o laing panginabuhian. Pinagi sa tabang sa probinsyal nga pang-gobyerno ubos sa liderato ni Governor Engineer Raul Mabanglo, ang mga mag-umam na kadawat o puhunan nga mahimo nilang palambuon o padaghanon sa umaabot. O kung malampuson ang pagbuhi sa mga isda, dili lamang ang usa ka mag-uma ang makabinipisyo. Mahimo usab kini nga makatabang sa ilang pamilya ug lokal nga ekonomiya tungod kay adunay duga nga produkto nga maibaligya sa merkado. Mayo usab nga ang programa wala lamang nagtutok sa paghatag og fingerlings. Ang mga mag-uma na kadawat usab og mga liso sa utanon nga maghatag kanila og duga nga oportunidad nga maingon natong makaproduktibo sa ilahang yuta. Mao nga ang ingon ani nga programa angay nga suportaran og ipadayon. Ang tinuod nga tabang sa mga mag-uma dili lamang kay hatagan sila og kinahanglan nun karon, kundi hatagan sila og oportunidad nga makabarog silang kaugalingon og makadugang sa kita sa ilang pamilya. Sa katapusan ang matag tilapia og hito nga ilang mapadako mahimong simbolo kini sa usa ka gamay nga puhunan nga kung husto ang pag-atiman mahimong dugang kita, dugang pagkaon ug dugang paglaom alang sa kaugmaon sa mga mag-uuma sa Davao de Oro. Sa laing bayan basa mga higala, dinhi sa lungsod sa Nabunturan. Dagong tabang alang sa mga estudyante ang magtutudlo sa kolehiyo din Nabunturan. Ang siyam kabag-ong classroom ug mga ug ang giayong gymnasium nga formal nga gipananglanginan kun giblisingan o gihatag aron nga magamit sa tulunghaan. Sa maong okasyon ni atong milabayng adlaw dito sa kolehiyo din Nabunturan mga higala, siyam kayo ka classroom o ang giayo nga gymnasium mao ang gi-turn over ni atong higayuna. Nga diin, mitambong sa maong aktibidad si Governor Engineer Raul Mabanglo nga gitawag kini og Parents Summit Blessing and Turnover Ceremony nga gipahigayon dito sa naisgutang tulunghaan. Sa mga higayon, gipasalamatan sa gobernador ang lokal nga pangamahanan sa Rabunturan, ilawom sa liderato ni Mayor Myrosil Clarine Balili, uban ni Vice Mayor Sirian ay kuritirba ang mga konsihal. Tungod sa ilahang paningkamot, aron mahatagan o mas maayong pasilidad ang mga estudyante o magtutudlo. Matod ni Mabanglo, dako ang ikatabang sa mga bagong classroom o sa giayong gym sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa tulunghaan.